0: ting som jeg overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som jeg overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Han bodd der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han har bestilt seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitetsbillett?
2: Ja, da får du adgang til loungen.
3: Åh, der er det gysla fint.
2: Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lursystemet.
3: Vel,
2: ja. Så neste år skal han bo på LAX.
3: Og han får sett seg om,
2: ja.
3: Sa gutten din.
2: Ja, han er grøysla god.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den ferdig også.
0: Ja, på en måte. Skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsket denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting.
0: det
1: er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, ja. De har stått sånn i studio og laget en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten jeg synes han er bedre nå, på en måte. Ja. Så han har holdt seg.
1: Ja, du synes det. Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, ikke? Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nei, den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Jeg tror det som
1: scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hvem er den beste til å logge tekst, synes du?
0: Knausgård kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der.
1: Ja.
0: Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noen Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for nei, det er jo det som skiller seg her. Panen
1: var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro, sangen heter Die on this hill.
0: Og lov.

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Jeg tror jeg faktisk kanskje Søren spruter meg at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tiden.
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene ja. I verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak. Så,
1: sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gut, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også er veldig, var veldig populær pels da. For fiffen i Hollywood ja, ja. På 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har jo spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, oh, sein feat.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de feien en ny bassist, og de får også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som bakpå, og det mener jeg helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbelt sjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det.